0: tiri so na wotie no data brua odia odia
1: data brua bedia
0: samne no yebeko urade ase ti man kan kire wo nyame asamne ye gina so
1: ona wo shi
0: ana ye de bompae
1: shera ti
0: ani ti na asamne wo
1: so
0: se eso hadia ebeti mesi wa se semre bi na twa mo dia ebeti mesi
1: Yeah.